Masters of the good, masters of the good, that has taken over, over my life, over my children, over my career, over my ministry, over my business. Your time is up. Die, die, die. Be an vampire. Woma yesu omo na den ye duwa tuma na shawonsa woma yesu omo na den ye duwa wa ya shawonsa woma yesu omo na den ye duwa pomu na shawonsa woma yesu omo na den ye de woma na shawonsa zero hobon paye ba wa nebere bon paye. This is why the Lord connected you to freedom. Somebody pray harder, pray harder, pray harder. Ya shayala leka payala ba ya taya leka paya ya taya ya bala ya bala bala ya sanya torra bala bala ya bala bala bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala